Ma põhjus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

yüzü kevadet. Yani on yüksek. Ya maharri yüde selanet. Sen nüheme yaşıştık. Miste abi niin yan yan niin vist mol jääb kinitsiin. Ma olen tunnud, et miski ei aita kõik jää.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: maihin. Se on Mikäs on reedene päev 4. september ja kell on saanud 6 ning hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Jana Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: No true!
0: Ja täna on ka rahvusvaheline toidupanga päev. Ma ei tea, mina ise väga palju ei ole toidupangaga kokku puutunud, aga ma olen näinud küll, et poodid juures teinekord need kärud, kuhu saab siis asju annetada, toiduained annetada, ja vist ka mingid nimekirjad.
2: Ja on ka tegelikult igas poes ka sellised, oh, igas poes on palju öeldud võibolla, sellised punased kapikesed, kuhu saab panna, seal on materjalid suht, kas kuivained näiteks või midagi muud või purgid on ju. Mm-hmm. Et tuleb silmad lahti hoida ja kui vähegi võimalik, siis ma arvan, et pakk makarone ei tee kellelegi, vähemalt ma arvan meist kolmest, ei tee kellelegi nagu nii suuresti liiga.
1: Ja ma olen ka näinud, et mõne toidupoes on need väiksed kastikesed sinna ütled, et ei ole olnud aktiivne, aga see aasta ühe korra olen küll juba sinna lisanud toitu natukene. Meil on ka täna rahvusvaheline söö üks magustoit lisaks, et kui tavaliselt võtad ühe koogi lõigukese, no siis täna võiks ikka miinimum kaks tükki võtta, nii et ma juba tean, ma lähen koju ja täna ma söön hommikul kaks, õhtul kaks ja kui keegi mulle midagi ütleb, siis ma ütlen, et täna ma ei saa rahvusvaheline päev on ikkagi.
2: Et hommikul kaks ja õhtul kaks kokku neli?
1: No kokku neli ikka. Paneme ühe juurde, päeval ka veel üks, teeme viis.
2: Tahtsingi öelda, et palju mõistlik oleks panna lõunaks ka üks.
0: Teeks kuus juba, siis on paaris ilus arv.
2: Ma jätan siis nulli peale enda arvu, et siis võibolla on nagu meie kolme peal on nagu arvestatav.
1: Ja sa annad enda koogitükid mulle ja siis läheme juba sinna kuugi kaheksasse hea meelega.
2: Aga kusjuures siis isegi pole nagu nalist, mina väga magusat ja kooki ja torte ei armasta. Mm-hmm. Seega kui meil on päkkaris, alati tuuakse meile nagu seda pulmatorti bändile. Ja siis alati kõik bändiliikmed vaatavad, et no kes täna selle Janeti tüki endale saab.
0: Aga täna on ka rahvusvaheline kritseldamise päev ja mulle meeldis küll kooli ajal, mul kõik vihikud olid täis kritseldusi.
2: See äärest või?
0: Ja äärest ja. Kõik vihikud, nii et kui peaks kuskil leima ja lahti tegema, siis sodimine või kritseldamine või see on nagu selline hoidis haju aktiivsena.
2: Ja mulle meeldis, et need olukorrad, kus sa ei olnud arvestanud, et õpetaja korjab vihikud ära. Et ta ei olnud öelnud seda, et ta kontrollib vihikuid ja sina kritseldad ja kritseldad, teed sinna mingid jänkukesi ja mustrikesi ja lõpuks ütleb sul õpetaja, et ma kontrollin teie vihikuid. No sa ei leia sealt mitte midagi muud kui neid jänkukesi.
1: No vähemalt sa tegid jänkukesi. Ma ei hakka enda kritseldustest rääkima, eks ma olin siuke paha koolilaps ikkagi. Mm-hmm.
0: Aga täna on meil kõik head koolilapsed sellepärast, et oleme teiega siin kuni kelle 10 välja, aga vahepeale head muusikat. Tere hommikust!

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: ja kauaoodatud mäng GTA 6 ei ole tegelikult enam üldse kaugel, on ta umbes 4 kuu pärast, 19. november peaks ta nüüd välja tulema ja kes ei tea, millest me räägime, siis GTA 6 on kauaoodatud uus maailma ühest edukaimast, uus osa siis maailma ühest edukaimast videomängusarjast, mille eelmine mäng GTA 5 on müünud üle 220 miljoni eksemplari.
3: Ota, sa ütlesid 4 kuu pärast, 2 kuu pärast juba, ja september, oktober, november.
4: Ja 2 kuu pärast ja siis novembrikuus on ju.
3: Sul sa juba vist oled elad kuskil teises juulis.
2: 2 kuu pärast.
4: Ja, kas mul on õigus, kui ma ütlen, et 13 aastat on viimasest GTA-st on ju. Eile bändikatega Päkkaris rääkisin sellest, et kutid olid mingi joo, tuleb see GTA välja. Ma ütlesin neile, kuulge, enne kui ta välja pole päriselt tulnud, ärge hõisake, pärast on mingi, meil on paar detaili veel vaja teha, ootame veel aasta.
2: Aga võibolla ma ennustasin praegu ette ikkagi, et tuleb ikkagi 4 kuu pärast, et ei ole ta novembris veel siin, aga miks me GTA 6 hetkel räägime, on sellepärast, et Miami siis, kus see GTA 6 seal videomängus toimub, tahab muuta enda nii-öelda tänavaid siis Vice City likumaks. Vice City on siis
3: mängumaailm.
2: Mängumaailm jah, seal GTA 6 ja Miami Dade maakond on teinud Rockstar Gamesile ettepaneku, et Miami rahvusvaheline lennujaam nimetatakse ajutiselt ümber Vice City lennujaamaks. Wow. Ning lennujaamas oleksid GTA teemalised lennukid, pagasiliinid ja ka sildid. Ja ei ole ainult lennujaam, mis seda muudatust tahab, vaid ongi rongijaamad, on ka mingid bussipeatused, erinevad mingid tänavad, et tahetakse sisuliselt siis terve Miami linn ümber teha just selle GTA 6 Vice City jaoks.
4: Mina maandun 13. oktoober Miamisse täpselt, nii et aga ma arvan, et ma lähen ikkagi täpselt niimoodi suure kaarega sealt möödas, nad ei jõua selleks ajaks, ma arvan, valmis. Aga 13. oktoober ma sinna maandun, eks ma annan siis teile teada, et mis seal täpsemalt toimus, äkki mingid ehitused poole peal või midagi.
3: Aga päris lahe, et mängumaailm mõjutab niimoodi päris maailma ka ja noh, sellel mängul on igasugune suur efekt, just lugesin Netflixi ühte postitust ka, kus räägiti, et see GTA traileri vaatamine purustas igasugused rekordid, nii et mäng mõjutab elu ja mulle tundub, et need muudatused võiksid üsna positiivsed olla kõigile, nii inimestele kui lennujaamale kui ka mängule endale.
0: This is my morning.

0: ja ma tean , et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja , aga Steven , kuidas sina oled , kas sulle meeldib toidupojas shoppata või mitte ?
1: Mulle väga meeldib toidupojas shoppata , aga mulle meeldib käia üksinda . tavaliselt , kui mul elukaaslane kaasa tuleb , siis mina olen see , kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata , aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on ülestimuleeritud ja siis see tavaliselt lõpeb poole pealt ära .
0: Janet praegu hoiab kätt näo peal , kui keegi seda veel näeks , siis on päris naljakas , aga mis emotsioonid tekivad siis
2: seal ? mida te teete seal nagu , mis seal vaadata on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt . või ütle mulle palun , mida te teete tundide viisi toidupoes ?
0: mul läheb ka vist pigem kaua aega , ma avastan , et pool tundi naksti läinud . tead , ma olen selline , et ma alguses ei tea , mida ma tahan , siis ma teen poetiiru ära , vaatan kõik vahed läbi , siis ma hakkan teadma , mida ma enam-vähem tahan . ja siis ma hakkan neid asju otsima , siis mul tuleb meelde , seda oli ka veel vaja .
1: Ja ma olen sihuke uus avastaja ka , et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale . ja vaata , kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel , kus on mingit tehnikat või riideid , siis ma vaatan , et vau , mis tehnikat siin on hoopis .
2: kaks samasugust inimest , mul siin uskumatu . ei , sellega on tõesti see , et kui ma lähen toidupoodi , siis ma konkreetselt , ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise . nagu see , et sa võtad näiteks kolm asja ära , sa oled nagu nii ülestimuleeritud ja sa oled nagu nii , inglise keeles jäädust , nii done , aitab , mul on kõrini . nii läbi omadega , et ma panen asjad õigele kohale tagasi , aga läheb minema .
0: tead , Stevens ei tohi Targetisse või Walmarti lastagi . siis kui ta saab teada , palju seal riiuleid ja asju on , siis ma arvan , et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult . vaatab ringi .
1: Hispaanias oli väga sarnane pood sellele , seal oli , ma ei ole nii suurt toidupoodi näinud ja ma olin seal nii kaua , see oli nii lahe ja mu kaaslane lihtsalt läks poole pealt minema , ta ütles , et ta ei jaksa enam minuga .
2: tead , aga see ongi see vahe , et Eestis olles enam ei ole mingit toidupoodi , kus ma olen mingi vau , siin ma küll uuriks , aga käisin Ameerikas aprillis Targetis ja see oli küll ju põnev esimest korda vaata . selle koha pealt ma tõmbaksin nagu mingi inimlikkuse piiri ka enda osas , et sealt ma nagu ei olnud see , et ma ei taha , ikka oli põnev .
0: kaubaassortii on ka natuke erinev , pluss seal minu meelest oli palju suurem ka , et näiteks toon näite lihtsalt , et Walmartis võibki sul olla , sul on pesu mingid vahendid , sul on kaks rea vahet lihtsalt erinevaid pesuvahendeid , mida sealt otsida , nii et võib päris keeruline olla , aga igaüks siis valib , kas ta läheb üksinda või kaksinda sinna poodi , kas kaaslast motiveerib või teeb ise hästi kiiresti . ilmaajam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm . kohati saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi .

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: ja Euroopa Liidu statistikaamet tegi minu arust väga huvitava uuringu ja selle osa pealt, et kui palju Euroopa Liidu rahvast maksab video voogedastusteenuste eest. Küsin, kuidas teil on? Mitu platvormi aktiivsed on?
3: Minul on üks platvorm ainult, aga ma ei tea, see ei ole vist, ei lähe arvesse YouTube'i premium.
4: Või... Ikka läheb. Okay. Ma arvan, et sa sealt vaatad nii palju asju, et sealt vaatad ka videosid.
3: Ja, ma maksan mingi 3-4 euri kuus.
4: Aga see on vähe, sul on ilmselt mingi perepakett jagatud. Ja.
2: See on üle hea, kui ma tegin endale Spotify'd, esimene asja oli, kellelgi see muidu olemas on, et tahaks liituda selle perepaketiga vaata. Aga lähme korraks selle statistika juurde. Nimelt siis tuleb välja, et muusika voogedastus siis platformide eest maksab Euroopa Liidus 23% interneti kasutajatest.
3: Okay.
2: 23%. Aga nüüd tuleb välja, et tuleme siia Eesti juurde ka natukene. Ehk siis Eestis maksab siis 22,5% video voogedastusplatvormide eest.
4: Päris vähe. Aga äkki siin jagatud kuidagi. Ma mõtlen seda, et näiteks mina maksan me video voogedastusplatvormide eest abikaase maksa, aga samas perene me tarbime ikka. Ma võin nii palju öelda, et muusikaplatvorme mul ei ole, sest muusikat ma saan tööl tasuta kuulata. Aga mul on olemas Netflix, Go3 ja HBO on praegu. Ja siis osade platvormidega ma teen niimoodi, et ma vahepeal vaatan paar kuud, siis tühistan ära ja siis vaatan midagi muud, nii et mul on pisteliselt veel midagi.
2: Aga Baltimaades oleme esikohal sellega, selle protsendiga, järgmine on Leedu, siis on tuleb Läti, et selline asi. Aga tead, lähme korraks striimimise juurde ka, mis te arvate. Ehk siis Iirimaal on niimoodi, et 64% maksavad siis striimimise eest inimesed.
3: See on nüüd need Netflixid ja asjad või?
2: Ja siis on kõik vaata need gaming mängukonsoolid ka.
4: Need ka veel juurde, just. Veel, Xbox Game Pass näiteks ja need asjad.
2: Ja kõige vähem maksavad siis Bulgaaria inimesed, 9,3% inimestest, mis on päris huvitav. Ja seal on veel näiteks Sloveenia ja noh, tegelikult Läti-Leedu ka. Et selline tore väike siis uuring teile sinna tuleb, et tuleb välja tõesti, et umbes iga kolmas Euroopa Liidus maksab siis video voogedastusteenuste eest.
0: Hey, this is Kygo. This is Khalid.

0: This is my hits.
1: Ja head kolleegid, nägin interneti super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
2: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks yeah. või? Et kaua ta... Et, et kuidas ma nagu aru saan või?
1: Ei, pigem kaua on, näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud, ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi siis võiks juba hakata vaikselt minema.
2: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima, peasid oota eelmine kolmapäev. Ai, ma olin kolm tundi, okei. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmuses et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära et mul on midagi nagu, nagu sellist et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu on külalisi ka nii et.
3: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi kuus tundi kui ma tema
1: kuus tundi, kuus tundi. Steven, see on kolm korda üle keskmise
3: ja, et ma nüüd mõtlengi, et kas ta juba ammu on oodanud et mingi Steven palumine ära ta on siuke hästi no, lahki inimene ka ega ta ütle sulle, et palun mine ära, vaid no ta laseb ikka lõpuni välja.
1: Kolme tunni pealt on niimoodi, et noh, oi, see kell on nii palju juba, Stine Raulik, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
3: nii on,
1: ja. Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti nüüd need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
2: Mina annan idee inimestele, kes ei taha väga oma sünnipäeva siis pidada. Ma tegin eelmine aasta niimoodi, et ma ütlesin, et ka 15.5 on minu koduuksed avatud, tulge läbi millal iganes kingitusi tooma ei pea, aga võiks. Ja teagi tore oli, et kell viis viimased külalised olid mingi okei, okay, me hakkame minemast, et sul hakkab treen kell pool kuus. Ja nii hea oli, sükka enda jaoks paid ajalise nagu raami valmis.
3: Aga võibolla peaks hakkama tegema nii nagu baarides, et kui tahad, et inimest ära lähed, sa hakkad nende tuledega vilgutama ja siis ootad, et nad sinna ukse poole liiguks.
2: Jalaga. Ma arvan, äsa jalaga lihtsalt.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saamas minuti pärast 7 My Hits hommikustuudios. Tervitavad sind Jane, Jamie, Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust.
3: Tere.
1: Ja muidugi käes on reedene päev ka, seda ei saa unustada. Aga head kolleegid, meil sellel nädalal lõpeb sammu võistlus ära täpsema pühapäeval. Nii et kuidas teil seisud on? Ma vaatsin siin üldarvestuses ega siin midagi olegi. Janeti tiimile läheb see võit ära. Ma vaatsin eile õhtuli keskmise sammu arvestuses oli Fitzveri rakenduses oli minu tiim natukene ees.
2: Mm-hmm. No ma ütlen ausalt, et mul on sammumisega olnud pisut keerulisem, sest et eks ma olen siin kolinud ja palju olen pidanud olema uues korteris ja asju lihtsalt lahti pakkima. Aga eks ma proovin sammuda, ma vaatan, et Andril oli vist peaaegu 100 000 sammu juba, ehk sa oled minust pea kaks korda ees.
1: 99 472 sammu.
2: No jah, palju õnne.
1: Aitäh sulle.
3: Kas Fitzveris peab 24 tunni jooksul nagu need sammud ära salvestama?
2: Ja
3: ei ole seda kolm päeva teinud.
2: Ma olen suga samas paatis.
3: Aga eile kõndisin 16 000 sammu näiteks kella pealt näites, sest et läksin jalakooli, tagasi jalakoju, nii et midagi tuleb.
1: Nii ta tulebki vist, kui teed neid lisaasju, ega mul ka. Vaatsin eile õhtu, oli 1000 sammu ainult, ütlesin, nüüd on aeg minna jalutama. Õnneks ilm ka veel oli enam-vähem normaalne. Aga Janet, räägi, kuidas esimene päev tagasi oli?
3: Tagasi koolis, ülikoolis, väga raske, pean ütlema. Et lihtsalt see tunne, mis tegelikult on ka väga edasiviiv kuidagi jõud, et sa saad aru, et sa veel ei tea väga midagi. Mitte et ma ei peaks lõpetama, ma ei tea midagi. Aga ikka on tore nagu aduda, et okei, mul on veel nii palju õppida ja nii palju avastada. Nii et selle alguses läks ja no missugune rõõm on näha oma kursakaaslaseid veel nii-öelda nagu viimast, ma ei tea, viimast korda, aga no viimane aasta läks on ju ja kui palju me pärast lõpetamist ikka näeme on ju.
1: Aga kas see oli sama tunne nagu on, kui olid käisid gümnaasiumis, et teadsid, et näed sõpru pärast suve, kas nii-öelda ülikooli minekuga on sama, et pole terve suvi kaaslase näinud ja nüüd on hea meel või?
3: Mingil määral ma arvan, eks ta natukene võib olla täiskasvanulikum selline olemine ole, et noh, kõigil on olnud suve jooksul nii palju asju teha, et kohati unustad ära, et sa mingisugune tudeng üldse oled, noh selles mõttes. Aga tore oli ikka näha, aga võib-olla selline teadmine, et jah, okei, okay, et ma näen oma inimesi, see on tore, aga gümnaasiumis oli rohkem selline võib-olla mingisugune veider elevus sees.
1: Aga head kuulajad, teiga oleme kelle 10 praegu välja ja praegu soovime sulle tere hommikust.
4: Wake up Estonia.
5: Hey, hey, what's up y'all?
4: This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja head kolleegid, London on võtnud vastu nüüd lõpuks isesõitvad taksod. Uber siis lanseeris siin alles hiljaaegu isesõitvad taksod Londonis, nii et võtad äppi lahti, saad tellida ja 140 000 sõit on juba tehtud nende isesõitvate taksodega.
1: Kas sul on teada ka taksode nimed? Vist ei ole.
0: Ei ole otseselt teada. Ma tean küll, mis autoga sõidetakse. Siin on mingi Mustang Mach-E, et mingid päris peened autod ja tegelikult see on ühe nii-öelda AI firmaga koostöös, siis Wavy AI-ga tehtud.
1: Jaa, tegemist on, peaks olema Waymodega, siis ongi, kui ma olin Ameerikas, siis oli ka niimoodi, et tellid takso, enda arvates rakenduses tellid nagu tavalise takso ja vaata, et tuleb sulle siis kohale takso, millel ei ole juhti nagu roolis. Ja nende taksade nimed olid Waymod, keda mina kutsusin hellitavalt siis Valdodeks, aga ongi, tuleb kohale ja siis tema selle katuse peal on veel siis selline sildikene ka, mis näiteks, kui mina telliksin, ütleb näiteks JV, nagu Janet Vavilov on ju. Mm-hmm. Et näed ära, et see takso on sulle. Mm-hmm. Ja ongi, juht ei ole mitte midagi, panedki start, läheb sinna, kuhu vaja on, aga tal on üks probleem, vähemalt Texases. Ta ei julgenud vahetada ridu väga julgelt,
0: okay.
1: Et ükskord tegin kaks ringi peale kvartalile sellepärast, et vend ei julgenud nagu rida vahetada, et see on tüütu.
2: Tead, kui mul elukaaslane load kätte sai ja me sõitsime esimesed nädalaega temaga ringi, siis ta ka ei julgenud ridu vahetada ja kui me pidime Pirital maha keerama, me jõudsime peaaegu Viimsisse, nii et ma mõistan seda Veimat 100%, aga Eestisse tulevad ka ju need isesõitvad taksod mingi hetke praegu nad ju siin testivad neid teid iga päev, kui hommikul siia tulen, ma näen, kuidas nad siin ringi sõidavad meil. Küll seal hetkel on juht veel sees, aga käidakse kõik need teed läbi ja meil Bolt on ju Nvidiaga teinud koostööd, et see asi ka meile see tee peale saada.
0: No väga vinge. Londonis on ka ainuke koht, kus siis selle ise sõitva taksoga minna ei saa lennujaam. Seal on ilmselt nii palju liiklust ja nii palju möllu, aga muudesse kohtadesse saab küll ja pidi täpselt sama hinnaga olema nagu tavaline sõit. Mm-hmm. Hetkel võib-olla kunagi läheb odavamaks, aga kallim ta küll ei ole, nii et kes Londonisse läheb ja Uberit kasutab, siis saab kasutada küll seda.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: This is my

0: tere hommikust, kell on saanud 7.24 ja minu tantsukarjääri esimesse klassi, kui tuli üks tantsuõpetaja minu juurde, ütles Andri, sina võiksid nüüd tulla meil tantsutundi. Andri noogutas selle peale, mõtlikult kõndis kaugusesse ja see hetk on jäänud sinna igavikku.
1: Tead, ma kartsin, et see jutt läheb sinna, et tuli tantsuõpetaja sinu juurde ütles, et kuule Andri äkki jahed istud pingi peale. Et ma korraks mõtlesin, ma lähen nagu isiklikult, võtan selle nagu tantsuõpetaja natist kinni. Ja raputan natuke.
0: Õnneks oli teistpidi, aga ma veel siia maani menetlen. Ma võibolla siin lähima 10 aasta jooksul suudan talle vastuse kokku panna, aga seniks tuleb nautida lihtsalt muid häid kogemusi ja üks väga hea kogemus on juba homme. Nimelt kell 6 Alexela kontserdimajas on toimumas selline, no ma ütleksin show, etendus, ikkagi väga, väga vinge asi nagu Tants muudab elu. See on JJ Street tantsukooli poolt kokku pandud tänava tantsu siis kontsert.
2: Ja koha peal õhtu jooksul näeb väga palju erinevaid tänavatantsu stiile ja etteasteid ning see on ka väga hea võimalus saada inspiratsioon ise tantsimisega alustamiseks, et äkki Andril oleks aeg sinna koha peale minna ja saab ikkagi selle lõppkinnitus endale ära, et ikkagi tuleb hakata tantsima.
0: Mina hakkan siis tantsima, Steven, kui sina hakkad ka. Et meil võiks need suhteliselt sünkroonis käia.
2: Sa ei pea tegema oma elu nii nagu mina.
0: Ma ei suuda.
1: Okay. Aga kui sinna Andri ja Steven tahavad minna seda vaatama, siis te saate pileti taskust endale piletid võtta, aga teie head kuulejad saate võibolla isegi täitsa nii sama ja kuidas ma hits Instagramis meil tore siis loosimäng käib, nimelt siis kuni siis eilseni andsime igapäevära 2 piletit, aga täna noreedene päev, eks ole pidu päev, anname ära lausa 4 piletit. Seega mine ma hits Instagrami vaata, kuidas seal Andri ja Steven poseerivad ja siis pane postitusele süda ja osaledki loosis.
0: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna peamised pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 graadi.
3: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at. My station.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.35 ja kallid kolleegid, millal teie viimati poest midagi varastasite?
3: Oi-oi!
4: Otseselt nagu ei olegi, aga ühe korra küll juhtus selline asi, see on juba mingi 10 aastat tagasi, et läksin toidupoodi, panin pomelo endale käe ümber niimoodi ja siis kõik asjad panin kuidagi leti peale, maksin ära ja siis tulen poest välja vaatan, et see pomelo, kuidagi see raskusega käsi oli nii ära harjunud, et ma pärast olin, et okei. Ei, nüüd peab tagasi minema.
3: Ja mul on juhtunud sama aga banaaniga, et paned banaani kilekotti ja paned ümber randme, selle nii jäälda siis sinna niisama kõikuma sinna käe ümber ja panedki minekut ja võt see sai küll varastatud ja see ei olnud eile, see oli ja, täna hommikul, okei, okay. No ikkagi aastaid tagasi.
2: Aga Tokios on pood, kus saad maksta 1000 jeeni ehk umbes 5-6 eurot ja seejärel on sul 60 sekundit aega, et haarata endale nii palju kaupa, kui sa ise suudad siis kaasa kanda ja esemete arvul ega väärtusele otsest mingit piirangut ei ole, mis te arvate palju te 60 sekundiga suudaksite seal poest nüüd kaasa võtta endaga.
3: Ma kardan, et päris palju. Ma arvan, ma olen ahneks ära. Aga kui ma juba maksnud olen ja nii lubatakse. Ma arvan, ma hakkan toppima endale, ma ei tea, bluusi alla ja püksi igasugused asju, et siis hästi paljud asjadega poest lahkuda.
4: Ja jama on see, et võibolla ei saa neid asju, mida vaja on. Naine ütles, et mine toob piima ja hakk liha ja tule toppis mingite šokolaadide ja kommidega tagasi, et pole väga ratsionaalne. Oota, mis see summa oli, ütle uuesti?
2: 5-6 eurot umbes.
4: 5-6 eurot, okei, okay. Aru saada.
2: Aga siin on ka üks konks, et sa pead kogu selle aja olema täiesti tasa. Pood on varustatud tundliku mikrofonidega ning isegi sammud, pakendi, krabin või muu väike heli võib terve selle siis katse ära lõpetada ja siis pead kõik asjad tagasi anma ja jääd rahast ilma. See on siukene natukene väike väljakutse.
4: See on skämm, kuule, kui sa ei saa krõpsu pakkigi võtta, sa hakkab kohe krõbisema.
2: Aga siis ära võta krõpsu pakki.
3: Aga siis lähedki koju selle piimaga. Kartong pakendis piim tegelikult ei pruugi väga valju häält teha. Mm-hmm. Nii et tegelikult võidabki ikkagi naine, kes sooviski piima, et sa tooksid selle koju.
4: Pood ka, sest sa võtad ainult kartuit ja piima ja oled oma 5-6 euri juba ära maksnud. Et, päris ka on märk, Steven, teed Eestisse ka sellise poe?
2: Ei.
4: Okei, okay, väga hea.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli Saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
0: Wake up Estonia. This is my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.48 ja neid inimesi, kes on näinud Stevenit jooksmas ja karjumas, ei ole võibolla liiga palju Eestis, aga kes tahab näha, siis nii My Hits Instagrami lehel kui ka My Hits TikTokis on selline video olemas ja tegelikult ei ole seal ainult Steven, seal on ka Janet, seal on ka Andri ja proovisime siis Scouts Battalioni kutsel kahte asja, esiteks droonitõrjat ja droonidega sõitmist.
3: Ma tahaks öelda, et see droonitõrje mulle endale väga meeldis, just see jooksmise, karjumise osa.
2: Aga miks sulle meeldis selline asi?
3: Sellepärast, et ma muidu vaata trenni ei tee, siis ma sain vähemalt seal korraks 1-2 minutit ikkagi ringi joosta ja karjuda ja see mulle meeldis.
4: nii tore põhjendus, mulle väga meeldis. Aga jaa, nimelt ja, et meid esimene siis ülesanne oli see, et droon ajas meid just kui taga ja pidime sellest põgenema, aga see ei ole niimoodi, et paned nagu sirgjooneliselt täie itsiga teisele poole. Ei, sa pead olema lihtsalt väga avatud silmadega 360 graadi, et näha, kus see droon on ja kuidas ja millal võtta rahulikult ja millal minna kiiruga ja millal varjuda, et see tegelikult oli väga õpetlik.
2: Ja meile räägiti seda ka, et kaitseväes nüüd õpetataksegi kõigile juba baaskoolitusega seda, et kuidas siis tõrjuda, kuidas seal teha, aga teine osa oli juba sinna tehnikasõprade lemmik osa drooniga sõitmine. Janet, sina vist sõitsid esimest korda, on mul õigus või olid varem ka proovinud?
4: Ma olen varem ka proovinud, aga see oli hoopis teine, ma arvan, kogemus ikkagi, et see varasemalt oli umbes see, et mul anti siis mingi puldikene kätte ja ma sain teha mingi paar toredat panoraampilti, aga ikkagi see oli selline, ikkagi said läbi takistuste ikkagi sõita ja see oli hoopis midagi nagu jälle pean ütlema silmi avardavamat, absoluutselt.
2: Jaa, aga minge vaadaks see video üle, seal on kõik need igasugused tegevused olemas ja kes siin mõtleb ja otsib praegu tööd või tahab karjääri vahetada, siis kra.ee lehekülg on see, kus siis kaitseväe erinevad tööpakkumised on olemas, nii et minge vaadake mõlemad üle.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud, kell saab kohe 8, vau, see aeg läheb kuidagi nii kiirelt. Ma olen juba 2 tundi siin olnud ja mul on selline tunne, et kuus aeg küll kiirustab. Aga tahtsin rääkida ühest toredast heategevuspoest, mis asub Suurbritannias ja see oli selline kampaania, et kus 5 naela eest, mis on umbes 5,8 eurot, võtad ühe kotikese ja saad sinna panna ükskõik kui palju sul neid asju nagu mahub. Mis iganes riideid, mis iganes veel ma ei tea, taaskasutus kauplustest leiab.
2: Et saad osta just endale.
1: Just, aga maksad 5 naela, topid koti täis, no nii hullult kui saad, minu pärast suru ja mis iganes tahad sinna panna, aga 5 naela maksab. Mm-hmm. Üks tore naine, üks ostja seda tegi, mahutas sinna, ütleme, siin on 30 T-särki ja mingisugune 5 paari pükse, no meeletus kogustes asju ja hakkas siis kodus vaatama, et mis ta kõik sealt endali siis napsas ja kõige väärtuslikum leid, mis ta sealt siis leidis, oli üks T-särk, mis on siis sellise bändi nagu Broken Planet, Broken ja Planeti oma. Mm-hmm. Ja see T-särk, ehk siis väike merge, maksis uuena 120 eurot.
2: Oh, wow.
1: Ja et maksis 5 naela. Eks siis umbes 5,8 eurot ja skooris ühe siis T-särgi, misile originaal hind oli 120 eurot.
2: Aga päris hullumeel üldse, et saab 5 eurost või 6 eurost sisuliselt terve kotide ja sellised asju, mm-hmm. sest minu meelest kui käia siin endast taaskasutuspoodides, kindlasti on odavam, aga võibolla 6 eurost 30 eset ei saa.
1: Ei usu ja tulebki välja, et ta tegi väiksed arvutused, et põhimõtteliselt sai ta selle 120 eurose särgi sisuliselt 36 sendi eest. No tegi siuksed siia sinna mingid arvutused. Ja see on päris lahe minu arust. Ja minu arust Eestis on ka selliseid kampaaniaid olnud, et tule umbes meeletult mingi kartulikotiga kohale.
2: Kilokoppa on küll, olen näinud, et 1 kilo riideid võrdub siis vastava arve eurosid.
1: Mm-hmm. Ja just, täpselt.
3: Ma tean, et üks kaltsukas teeb vaata, et kindlal päeval vist on 1 euro päevad mm-hmm. ja on ka olnud 50 sendi päevad.
1: Yeah.
3: Aga et seda, et 5-6 euroga saad võtta nii palju kui tahad, ei ole veel keegi minu meelest ära teinud, nii et võib-olla inspiratsiooni sinne mingile poele.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja luban, et sellel nädalal viimast korda tuletame meelde ühte toredat sündmust, mis on toimumas juba homme ja täpsemalt Alexela kontserdide majas algusega 18.00 selline, ütleksin, tänava tantsu korralik show, korralikud elementid ja tants muudab elu on selle etenduse nimi.
2: Aga Andri, sa oled juba siin nädal aega sellest tantsimisest rääkinud, kas astud ka üles laupäeval Alexela kontserdi majas kell 6?
1: Võiks astuda üles just sellise esimese tugeva aktina, et tõmmata see asi käima.
3: Ei, või siis latt hästi madalale heas mõttes. et siis üle, et kõik tundub nii suursugune.
2: Minul on usku, Andrisse.
1: Kui ma oleks laulja näiteks oletama ja ma peaksin tegema seal veel mingit tantsu ka, see tundub mulle maailma kõige raskem asi laulda ja tantsida koos, siis tantsimine elementina minu jaoks ongi väga-väga keeruline, aga ma tean, et inimestele väga meeldib ja paljud jaoks on see ka lihtne.
3: Ja lahe on ka see, et see kogu üritus kestab kuni kella 8:00. Mm. Et ei ole see, et paned laupäeva terve õhtu hilis õhtuni välja, et ei jaksa võib-olla pärast mingisugust pikka töönädalat vastu pidada. Mm-hmm. Et kenasti 6-8:00 vaheaeg on seal ka, kahes osas see kõik toimub. Ja tõesti, kes tahab minna, siis pileti taskus saab endale pileti haarata. Või kui sul hea kuulaja on juba telefon käes, mine MyHits Instagrami hoopis. Võtame loosimängust osa, sest et me oleme siin nüüd 4 päeva annud iga päev 2 piletit ära, aga täna on ju pidupäev, reedepäev, ehk siis anname ära 4 piletit just nimelt antud siis kontserdile.
1: Ja ütlen juba nii palju ka ära, et paari tunni pärast on juba loosimine, nii et praegu on nii-öelda alas on soe, tuleb täiega seda taguda.
2: 4 piletit on isegi päris palju, ma ütlen ausalt, kui minul oleks võimalus see asja üldse võita, ma ei tea, kelle ma kaasa võtan, mul on 2 inimest ainult võibolla.
1: Mis asja?
2: Ja see olete teie?
1: Hakkab loomu, et elukaaslase võtad meid ja ongi 4 koos, nii et ega see lugemine väga keeruline ei ole, aga kui keegi tahab võita, siis MyHits Instasse minek.
0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril. When I wake up in the morning.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja selle aasta IG Nobeli auhinnad on jagatud ja need on siis uurimused, mis panevad esmalt naerma ja seejärel mõtlema ja tegemist pole päris Nobeli preemiaga, vaid teadusmaailma humoorika tunnustusega ja minu ees on siin nimekiri näiteks asjadest, mis said selle tunnustuse. Nii et vaatame otsa ja esimene asi, mida siis üks uurimus uuris oli prussaka piim ja ühes elus poegiva prussaka ka liigi piimavalgud sisavad umbes 3 korda rohkem energiat kui lehma piimavalgud. Aga võin öelda juba ära, et äärmiselt keeruline koguda.
3: Millest me räägime?
4: Okei, sain. Rohkem energiat kui tavaline siis lehma piim, jah?
2: Jah, 3 korda rohkem.
4: Kas seal proteiini oleks ka rohkem palun?
2: Kindlasti okay. On.
3: Palju mul need prussakad vaja, need ma liiter piima saaks. Sa tõige nii pisikese.
4: Tead, sa ühe juba selle prussaka kätte saad. Ja. Nagu ütles Andri, et väga raske koguda on ju.
2: Järgmine teema, mis siin oli õige nuuskamise teadus ja uuriti siis nina nuuskamisel tekivad õhuvoolu ja rõhku. Mm. Ja

0: vähem ja aktiivsem muld oli.
1: Tead, mul on teooria. Nad hakkavad need uuringuid tegema kuu lõpus, kui raha on vähe ja siis mõtled, kus kohas saaks nüüd seda endale raha taskusse panna ja hakkad mingid veidrad uuringud välja mõtlema.
2: Võib olla, aga nendest kolmest hetkel mulle meeldib see viimane väga, et näitabki siis seda mulla nagu siis sellist, ma ei tea.
0: Koostis, mis seal täpselt on, kui lopsaks ta on, aga võtan ühe veel. Pritsme vaba pissoar, füüsikud uurisid siis millise kuju ja nurga korral enda pissoarist võimalikult vähe pritsmeid tagasi.
2: Jah, mehed kuulake palun.
0: Jah, nii et tuleb, teadus on ikkagi imeline selles suhtes, et uuritakse nii põnevaid asju maailmas. Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna peamiselt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
3: Wake up Estonia. This is my morning on

0: 8.38 on saanud kell, tere hommikust ja kolleegid, kui palju teie lahendate mingit ristsõnu või mingisuguseid suukseid mõistatusi või käite põgenemistubades?
1: Ainult siis, kui olen lennuki peal, siis võtan mõne ristsõna kaas. Kui pikem lend, siis ma ei viitsi seal telefonis kogu aeg alati olla, on väga hea kui mingi ristsõna väsi, aga muidu väga mitte. Teie olete mind natuke nakatunud siin teist nädalat järjest mängin sellist mängu nagu Wordle, kus siis saab sõnu pakkuda, et sul on kuus võimalust pakkuda, seal on viietäälised sõnad ja pead hakkama lihtsalt minema kuskilt.
2: Mm-hmm. Mina võtan üldjuhul reisile kaasa ristsõna väikese ajakirja. Kas see ka täidetud saab reisi lõpuks? Ei luba.
0: Kas olete ka mingit raha ka teeninud oma nende mõistatustega või olete lihtsalt niisama lahendanud?
1: Kahjuks veel mitte, aga esimesed miljonid on tulemas, ma tunnen seda.
0: Ja tegelikult, kui sa oleksidki pool aastat tagasi vaadanud Ameerikast Superbowli, mis on siis Ameerika jalgpalli liiga ja muideks ka Ameerika kõige suurem spordisündmus, siis oleksite näinud, et Mr. Beast pani seal välja ühe väikese traileri või sükse reklaami segmendi, kus ta siis ütles, et see, kes selle mõistatus ära lahendab, saab üks miljon dollarit. Ja nüüd pool aastat hiljem on see mõistatus ära lahendatud ja tuli välja, et oli vaja üles leida 91 erinevat asukohta üle maailma ja reklaami oli siis peidetud erinevad vihjed ja üks vihjetest oli ka meie enda Tallinn. Ja. Seal oli siis peidetud vihjed Tall Inn, mis siis pidi viima inimesed Tallinnani.
1: Ja see oli 14. vihje täpselt. Seal eile veel enne magaminekut vaatasin selle video kiiresti üle, aga ma pean tunnistama nii rasked mõistatust, nagu see oli. Ausult öeldes, ma ei oleks kunagi uskunud, et keegi selle ära lahendab.
2: No aga miljon dollarit oli ju mängus selles mõttes. Mina mõtlen täiega alati selle peale, et ma saan aru Mr. Beast, et mis ta kõik on teinud ja kõik asjad. Kus ta Palun seletage mulle ära, kus juki inimene rahastust saab, et panna miljon hakkama, et keegi teeb mõistatus ära.
1: Kosmoses tuuakse, ufot tulevad suurte rahalaevadega annavad talle.
2: Aga päriselt?
0: Tal on tema väärtus on üle miljard, mitu miljardit selles mõttes, eks tal neid miljoneid on visata nii palju.
2: Päriselt ja, või? Et te võtabki nagu just koma nagu mingisugusest
1: ja oma raha.
2: Oma rahast. Vabandust, vaata, sellised summad, et ma ei adu kuidagi võibolla selle suurust, aga iseenesest väga lahe. Absoluutselt.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja elus tuleb kogeda erinevaid asju ja tuleb proovida erinevaid asju, teada saada, mis sulle üldse meeldib elus teha ja meil oli üks selline võimalus küll eelmisel nädalal, käisime nimelt Tapal, meid kutsuti Scouts pataljoni poolt külla, et proovida siis uut asja, mida mina ei olnud ise varem mõelnud, ei olnud ise varem proovinud, kuigi olin drooni lennutanud, siis üks osa oli selles drooni lennutamine, aga teine asi oli siis drooni takistusrajal ka drooni eest põgenemine.
2: Aga Andri, mis sa arvad, kumb sul paremini välja tuli, kas drooniga sõitmine või siis drooni eest ära jooksmine?
1: No ütleme, et kui sul on ikkagi selline moderne droon, kus on igasugud stabilisaatorid ja asjad peal, siis seda on pigem lihtsam teha minu jaoks, sest ta meenutab ka natuke sellist arvutimängu loogikat, et sul on pult, sul on parem kang, vasak kang, hakka see liigutama, et see on mul nagu selge, aga eks see põiklemine drooni eest on raske, sest mina ei tea, et droonid nii kiired on.
3: Ega no kaitsevägi on droone kasutanud erinevates üksustes juba aastaid, aga just nimelt see Ukraina sõja kogemused, kui sellised on näidanud ikkagi seda drooni õppe just nimelt nagu rakendamise vajadust ka. Ja iga nad pakuvadki seda õpet ka mõnusalt ja saime ka osa tõesti sellest ja pean ütlema, et ääretult selline avardav kogemus oli, et silme avardav, et mõtlesime küll, et jookseme ära ja jõuame ikka ju sinna ühe puu juurde ja tagasi. Väga raske oli. Ja mul ühel jooksul oli 15 kilone ja vest ka veel peal, mis tekitas üks tunde, et jalad lihtsalt ei kanna, eriti kui sa pead jälgima 360 graadi, mis toimub ja natuke oli ju hirm või närv ka sees, eks ju. Aga mina hakkasin üks päev mõtlema, et okei, kaitsevägi, jah, aga erinevad üksused on ju kaitseväes. Ja kui te mõtlete ka, et okei, aga mis üksused üldse seal on, siis kodulehekülg www.mil.ee on see, kus saab neid lugeda, kui tahaksid tööpakkumisi näiteks vaadata.
1: Siis on kra.ee ja tegelikult sellest kogu asjast sünnis ka meeleoluks video, mida on MyHits Instagrami lehel, aga TikTokis minge vaadake üle ja pange pöial süda või kommenteerige, mis te asjast arvate.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on saamas paari minuti pärast 9 ja reedeti sellel ajal võtame ette ka muusika uudised ning vaatame, mida maailmas uut toimub ja Miley Cyrus on alustanud täiesti uut ajastut ja nüüd tuleb talle vist kutsuda teda ainult Mileyks, sest ta eemaldas oma artisti nimest perekonna nime. See on ühtlasi nimi, või ta on ühtlasi ka tulnud välja ühe uue looga täna ja kannab nimese Past Persuades ja see lugu hakkab siis olema tema uuelt albumilt, mis tuleb välja 18. september ja tegemist on 10. stuudioalbumiga juba, nii et järgmine paari nädala pärast näeme albumit, aga täna saate kuulata tema uut lugu.
1: Ja ühelt vingelt naiselt teisele vingele naisele, nimelt 33-aastane USA laulja ja tegelikult ka näitleja Ariana Grande lõpetas nüüd Londonis oma Eternal Sunshine maailmaturnee ja viimane kontsert pidi olema väga emotsionaalne ja on publik öelnud, et oli mitmel korral ikkagi pisaratele lähedal, põhjus väga lihtne, Grande on otsustanud pärast tuur ikkagi avalikusest natukene tagasi tõmbuda. Ta on öelnud ka, et inimesed vajavad vahel puhkust ja piiride seadmist, mida ta kavatseb nüüd teha. Ja see ei ole karjääri lõppemine, igaks juhuks ütlen, aga nimelt on ta öelnud tõesti, et ei pruugi uuesti tuurile minna väga pikka aega. Ja see on tegelikult ammu planeeritud ja väga teadlik otsus. Kõik on hästi, aga siis teate, et Ariana Grande võtab ikkagi, ma ei taha ta väikese pausi, aga sellise pikema pausi.
2: Liigume edasi Beyonce juurde, kes tähistab oma sünnipäeva korraliku nostalgia laksuga. Tema hitalbum Birthday sai 20. juubeliks värskelt remasterdatud eri versiooni. Uuel väljaandel on lausa 31 lugu, seal hulgas seni kuulmata palad ning uued hispaaniakeelsed koostööd Maluma ja varalahkunud Selenaga.
0: Kanye Westil on sellel suvel ära jäänud päris mitu kontserdi. Sellest hoolimata räppar nende ürituste eest korraliku rahasumma taskusse pannud ja inimesed nuputavad pead, et kuidas see küll võimalik on. Tavaliselt artistid jäävad siis suurde miinusesse, siis Kaini lähedased allikad väidavad, et räppar nõustub esinemispakkumistega vaid juhul, kui talle makstakse pool kokkulepit tasust ette ja see ongi tema edu võti.
1: Väga tark. Ellie Goulding, väga tore ja gift nice artist, tuli täna välja oma 6. stuudioalbumiga, mis kannab nimetust I Know Too Much, ehk ma tean liiga palju. Tegemist on siis albumiga, kus on 10 lugu ja žandriteks on põhiliselt pop, dance pop, elektrooniline pop. Ja ta on ise öelnud, et see on üks kõige tema isiklikumaid ja ausamaid albumeid ja ta laulud kajastavad just nimelt konkreetsed perioodid tema elus, mis ei olnud kõige lihtsam. Seega lähme kuulama.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: This is my song. Where is my husband?
7: Let's go.

0: Matoka.
1: Polano la Matoka. Hein?
0: Banana.
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay.
4: Tere hommikus, kell on saanud 9.11 ja Apollo-kino minutid on sinu ees ja otse loomulikult anname teile uusi filmisoovitusi ja häid asju on kinno tulemas. Esimene film, mis kinno on jõudnud tänasest alates on Kukkumine 2, ingliskeeles Fall 2 ja kes mäletab esimest osa, siis esimeses osas roniti suure teletorni otsa 600 meetri kõrgusele, siis see kord põnevus ja emotsionaalsus jätkub, sellepärast ronitakse veel kõrgemale tais asuva kvaan mäele ja tegelikult mõtlen siis meenutada neid inimesi, kes eelmises osas hukkusid ja ületada need hirmud kõrguses, aga nagu ikka juhtub, siis hakkab seal asju juhtuma ja kivi raheng jätab nad mäeotsa nii-öelda kinni.
5: Ja järgmiseks filmiks võtame ette Idikad, mis on siis musta huumoriga krimikomööd ja kaks põhjakäind autojuhti peavad viima rikka teismelise sõltuvusravile, kuid lihtsast tööotsast kujuneb kiiresti narkootikumite kuritegevust ja täielikku kaost täisteekond. Peaosades on muudeks Dave Franco, Peter Dinklage ja Shia Jackson Jr.
4: No, tundus jube lõbus selline film.
6: Ja noored tahtsid väga Jackassi teha, natuke sellise vaibiga. Aga otse loomulikult läheme nüüd ühe žanri juurde, mis on üks minu kardetumaid ja selleks on õudusfilm. Ja see kord on siis filmiks Leviticus, mis kus juures eesti keeles tähendab kolmandat Moosese raamatut piiblist. Sõike tore veider fakt teile siia juurde, aga räägib sellest, kuidas üks teismeline neim kolib koos väga range sellise uskliku emaga Austraalia religioossesse väikelinna. Siis tekib siis väike sõike armastamine siis ühte teise noormehesse ja otse loomulikult nende suhet peetakse ju patuks ja nende noormeeste jutumärkides ravimiseks hakatakse korraldama jõhkrat rituaali ja mis sellest kõik saab? No treilerist vaatasin, et tegelikult natu hirmus, aga no tegemist on õudusfilmiga, on ju.
4: Ja kahte viimast filmi, mida nimetsime, on ka Sundance'i filmifestivalil näidatud juba, tegu on selliste pigem juba kvaliteetsemate filmidega ja kui kes tahab, siis apollokino.ee saate endale piletid.
7: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee. Let's go!
11: This is my hits.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Wake up, it's a brand new day.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.23 ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
3: Hispaania!
2: Ongi, mulle meeldis see, et sama aegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
3: Jah, me jäime korra, ma jäin mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja, Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
2: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, sest need ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et see ultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
3: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma. Ütle, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankas.
2: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võibolla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
3: Mina ei saaks sellega hakkama.
2: Ei saaks või?
3: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata. Mm.
4: Minul on ka see, et peale toidu söömist on kuidagi nii nagu lõõgastunud olla, et ma tahaks pikali visata ja võibolla midagi vaadata, et seal lauadega istuda ja sotsialiseeruda ei ole väga minu teema.
2: See on täiega minu teema. Mulle see väga meeldiks, aga järgmine on veel rohkem minu teema ja ma ei tea, kuidas teiega on. Aga et kui keegi ütleb, et lähme lõunale, mis kell te mõtlete, et siis minnakse lõunale?
3: 11.30.
2: Näed, minu jaoks on umbes kell 2 või 3. Mm-hmm. Ja siis Hispaanias samamoodi, et lõun on tavaliselt kella 2-3 paiku ja õhtusöök tihti lugu kella 8:30 paiku. Mm-hmm. Ja see on täpselt minu režiim, mis mul on.
3: Ma kahtlustan, et hommik hakkab ka nende jaoks natuke hiljem, et võibolla mitte 8, vaid kell 10 ja siis kõik on paar tundi nihkes ja lõunaeg teed väikse lõunauinaku seal, kui on väga kuum ja siesta ja nii ta lähebki.
2: Ja kus juures lõpetuseks, kui sa juba rääksid siestast, siis nende jaoks siesta pole enam nii tavaline, kui mingi stereotüüp väidab, et enam eriti linnades ei minda enam koju magama, vaid tehakse endale siis töö juurde väike selline ase, kus magatakse siestat. Et sellised toredad faktid Hispaania kohta.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamised pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 graadi. Number 1.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: 8:35 on saanud kell, tere hommikus teile, tundub, et minu mõistus on kuskil juba ammu ära lendanud.
3: Aga see on hea, sest et reede on, sa ei pea ja. 2 päeva pärast nüüd kella 10 mõistust kasutama põhimõtteliselt. Aga, tervitused su naisele, kes peab sellega küll arvestama, aga muidu küll.
2: Aga head kolleegid, kaalul on 50 miljonit eurot, aga sul on 24 tundi aega, pead täitma ühe nendest ülesannetest, siis millise sa valid, kas esimene tee 800 lõuatõmmet, jookse 80 kilomeetrit, sõida rattaga 300 kilomeetrit, tee 1500 kätekeverdust, uju 20 kilomeetrit, tee 7000 keharaskusega kükki või tee siis 400 jõutõmmet kangil.
4: Mul läks nimekiri väga kirjuks, aga seal kuskil oli mingisugune jooks minu vahepeal. Ma
2: 80 kilometrit.
4: Ma jookseks 24 tunni. Jah, ma jookseks selle ära.
3: Kas jõutõmbe raskus on mainitud?
2: Siin oli jõutõmbed kangil. Siin oli kirjeldatud niimoodi, et kui tõmbad kangist ennast üles, üle keha, aga jääb siis, kangist jängib kangi kohale.
3: Siis on see muscle up. Siis jõutõmbe on see, mis tõmbad kangi maast üles. Ma oleks selle valinud, aga see ikkagi ei ole nüüd valikus.
2: Jah, seda ikkagi ei ole.
3: Ratas tundub olevat midagi, mida ma võib-olla isegi suudaksin ära teha.
2: Mina mõtlesin ka ratta peale, sest jook 80 kilometrit joosta, kui sa ei ole harjunud jooksma, kõndimine ei lähe arvesse, sa pead siis jooksma, et kui sa oled võib-olla enne jooksnud 2-3 kilometrit, siis see 80 on ränk.
4: Aga defineerime nüüd jooksmine, see on, noh, sörk on ka jooks.
2: Jah, absoluutselt. Ja.
3: No. Mina näiteks tegin siin nädalaga tagasi otsuse, et ma teen ikkagi järgmine aasta pool triatloni ära. Ja see on praegu nagu idee tasand. Sain neile ratta kätte, täna ta on esimese tiiru ja aga see esimene tiir on muidugi mingi 10 kilometrit. Seega, no, suured sõnad võivad olla, aga vaatab, kas ma tegelikult hakkama saan.
2: Ja siin on üks nii-öelda nipp veel, et kui suudad teha 2 ülesannet, siis saad 150 miljonit.
3: Atsa,
2: kas
3: no,
2: oleksite nõus veel midagi proovima lisaks
4: nendele, mis te vaisite? 24 tunni jooksul.
2: Ja, 24 tundi, jah.
4: No ma võiks proovida seda ratas sinna mahutada,
2: sul
4: aga ma ei tea.
2: Nii läbi,
4: ma jalad on väga läbi, jah.
3: Aga oota, rattaga oli mitu kilometrit?
2: 300.
3: No Tallinn-Tartu-Tallinn. Tegelikult äkki isegi on võimalik ju.
4: Ma teeks muidugi enda rattaga.
3: No võt, just nimelt.
4: Ei hakkakski jooksma.
3: Stevenil tuli mõistus koju, vaata kui hea.
5: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
6: Politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
5: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
6: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
5: Mis oled mingi piiluja või?
6: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
5: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
6: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
5: Jaja, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
10: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
11: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
0: Best coffee, best music, best morning.

0: Wake Up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.46, reedene päev hakkab meil siin, vähemalt hommik hakkab lõppema, päev muidugi kestab edasi ja täna on selline pigem sombune ilm Pärnus, ma saan aru isegi uputab lausa siin Tallinnas, on täitsa rahulik ja vaatasin ka, et eile õhtul või öösel siis Tartu kandis ka ikkagi tuli päris raju vihm maha, nii et sügis, ma ei tea, kas koputab uksele.
3: No vist hakkab vaikselt koputama, aga täna hommikul ka, kui ma Andriga siin mööda koridore jalutasin, siis tema ütles, No mina loodan, et tuleb ikka korralik torm ka, et ma tahaks ikka, et vihma sajaks ja et meil siin ikka kõigil oleks väga halb ilm.
2: Tallinnas tahaks küll ühte tormi. Ei ole olnud, on selline nagu pool torm olnud, aga kus on vihm, kus on äike?
4: Aga mis see torm meile head toob?
2: Hubasust.
4: Siis kui sa oled sees, võibolla vaatad mingit seriaali ei oot teed võibolla, aga nagu... No vahesed mingid vanaemad, kes tahavad ikka veel aias natukene möllata. Tüübid on kasvatanud oma taime,
2: Aitab,
4: siis torm on...
2: Küll, terve suvi olete teinud aias.
4: No näiteks, jah. Aga täna siis muud mul näiteks midagi plaanis ei ole, kui see, et lähen õdede ja emaga traditsioonilisele septembrikuu alguse õhtusöögile. Et meil on hästi palju üldjuhul neid koolilapsi peres. Ja nüüd lähme tähistame seda. Ja ema, kui sa kuulad, siis palun ka sa saad maksta minu eest ka. Aitäh sulle. Tee mulle välja.
3: Mul on ka juba kuulõpp, et...
4: Ei, sa ei tule kaasa minu õdede ja ema hängile.
2: Kuulõpp 4. september. Stiven.
3: 4 päeva möödas juba selles mõttes, et kolimine ikkagi. Et kõik võib öelda, ma võin ametlikult välja kuulutada endal kuulõppu.
2: Aga mis sa selle palgaga teed? Tuleb kontole ära, kohe kuulutad esimese päevaga kõik ära.
3: Mina palgast ma ei tea midagi selles mõttes, et kui teie palka saate, siis suunake ka mind kuhugi. Et
2: sul läheb kohe naise kontole, ma saan aru palka.
3: Ma ei tea, millegi pärast ütles, et ta paneb oma andmed kuhugi, aga ma ei ise mingit numbrid näinud ei ole.
4: Ma ei pannud tähele, mis algirja, mis Marti teema, kuhu panin vaata.
2: Pin 1 ja pin 2 ja let's go.
4: Väga, väga, väga normaalne. Mm-hmm. Kuidas sul, Andri?
2: Täna ausalt öeldes isegi ei tea, peab natuke siin menetlema, aga kuidagi oli veel mingi grilli mõte nädalavahetusel õhus, et äkki teha selline suvelõppu grill, aga ma ei tea, kas saab äkki vihma.
3: Selle tormiga, mis ta siin tahab, hakkab grillima nüüd.
2: Eesti mees ju.
4: Ma tahaks tormi, aga tegelikult tahaks grillida nagu.
2: Tahakski tormi, kes grillid, oled oma selle vihma jopega seal ja maailma lõppu tunnen peal.
3: Ma arvan, Andri, see ole vist kindel ka, mida sa veel siit suvelõppust ootad.
2: Erinevaid asju tahaks supplauaga sõitma veel minna.
4: See on see vend, kellel on kõik tegemata.
3: Tahaks veel päikest võtta ja pruuniks saada.
2: Pruuniks saab kindlasti veel, aga niga kui mina siin mõtlen välja, mida ma eluga peale hakkan, siis head kuulajad, teile soovime mõnusat nädala vahetust ja meie oleme tagasi juba esmaspäeva hommiku kell 6.
4: Tšau!
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
6: Palun vaikust! Võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siise Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlikke üllatusi.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
4: Hispaania!
3: Jee! Yeah! Ongi, mulle meeldis see, et samaaegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
4: Ja me jäime korra, ma jäin mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
3: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, sest need ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida, on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
4: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma. Ütleme, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil mojas, söön parankas.
3: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võibolla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
4: Mina ei saaks sellega hakkama.
3: Ei saaks või?
4: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
6: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
10: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Pitalei, kanakebaab, šedari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
4: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis sa oled, mingi piiluja või?
5: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jah, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Aga head kolleegid, kaalul on 50 miljonit eurot, aga sul on 24 tundi aega, siis millise sa valid? Kas esimene, tee 800 lõuatõmmet, jookse 80 kilomeetrit, sõida rattaga 300 kilomeetrit, tee 1500 kätekeverdust, uju 20 kilomeetrit, tee 7000 keharaskusega kükki või tee siis 400 jõutõmmet kangil.
3: Mul läks nimekiri väga kirjuks, aga seal kuskil oli mingisugune jooksmine vahepeal. Ma
2: 80 kilometrit.
3: Ma jookseks 24 tunnis. Jah, ma jookseks seal ära.
4: Kas jõutõmbe raskus on mainitud?
2: Siin oli jõutõmbed kangil. Siin oli kirjeldatud niimoodi, et kui tõmbad kangist ennast üles, üle keha,
4: aga
2: jääb
4: siis,
2: kangist jängib kangi kohale.
4: Siis on see muscle up. Siis jõutõmbe on see, mis tõmbad kangi maast üles. Ma oleks selle valinud, aga see ikkagi ei ole nüüd valikus.
2: Jah, seda ikkagi ei ole.
4: Ratas tundub olevat midagi, mida ma võib-olla isegi suudaksin ära teha.
2: Mina mõtlesin ka ratta peale, sest jook 80 kilometrit joosta, kui sa ei ole harjunud jooksma, kõndimine ei lähe arvesse, sa pead siis jooksma, et kui sa oled võib-olla enne jooksnud 2-3 kilometrit, siis see 80 on ränk.
3: Aga defineerime nüüd jooksmine, see on, noh, sörk on ka jooks, on
2: ju? Jah, absoluutselt, jah.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
8: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust.
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
14: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,49. Maxima.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
2: Hispaania!
1: Ongi, mulle meeldis see, et samaaegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
2: Ja me jäime korra, ma jäin mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja, Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
1: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, et need ei ole siuksed tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida, on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
2: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma, ütlen, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankas.
1: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võib-olla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
2: Mina ei saaks sellega hakkama.
1: Ei saaks või?
2: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamised pilves ilm. Oodata on ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
6: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: My Hits. Number one hit music station in a

0: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga head kolleegid, kaalul on 50 miljonit eurot, aga sul on 24 tundi aega, siis millise sa valid? Kas esimene, tee 800 lõuatõmmet, jookse 80 kilomeetrit, sõida rattaga 300 kilomeetrit, tee 1500 kätekeverdust, uju 20 kilomeetrit, tee 7000 keharaskusega kükki või tee siis 400 jõutõmmet kangil.
2: Mul läks nimekiri väga kirjuks, aga seal kuskil oli mingisugune jooksmine vahepeal. Ma
1: 80 kilometrit.
2: Ma jookseks jälle ära.
3: Kas jõutõmbe raskus on mainitud?
1: Siin oli jõutõmbed kangil. Siin oli kirjeldatud niimoodi, et kui tõmbad kangist ennast üles, üle keha,
3: aga
1: jääb
3: siis,
1: kangist jängib kangi kohale.
3: Siis on see muscle up. Siis jõutõmbe on see, mis tõmbad kangi maast üles. Ma oleks selle valinud, aga see ikkagi ei ole nüüd valikus.
1: Jah, seda ikkagi ei ole.
3: Ratas tundub olevat midagi, mida ma võib-olla isegi suudaksin ära teha.
1: Mina mõtlesin ka ratta peale, sest jook 80 kilometrit joosta, kui sa ei ole harjunud jooksma, kõndimine ei lähe arvesse, sa pead siis jooksma, et kui sa oled võib-olla enne jooksnud 2-3 kilometrit, siis see 80 on ränk.
2: Aga defineerime nüüd jooksmine, see on, noh, sörk on ka jooks, on
1: ju? Jah, absoluutselt, jah.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna peamised pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
6: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
9: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
10: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
11: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juus, tomat, sibul, jääsalat ja lopeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.

0: My Hits.
1: My Hits.
0: Coming to your radio.
1: This is
2: My Hits.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
3: Hispaania!
2: Jee! Ongi, mulle meeldis see, et samaaegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
3: Ja me jäime korra, ma ei mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
2: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, sest need ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida, on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
3: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma, ütleme, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankasi.
2: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võibolla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
3: Mina ei saaks sellega hakkama.
2: Ei saaks või?
3: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna peamiselt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
13: Yeah, what?

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Mis siin nüüd toimub? Ei

0: sina seal? Mida sa keset tööd puuosas teed?
1: Oh, politsei härra. Ma ehitan vaatlusplatvormi.
0: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
1: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
0: Mis sa oled, mingi piiluja või?
1: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
0: Haha, hea mõte. Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
1: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
0: Ja, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga head kolleegid, kaalul on 50 miljonit eurot, aga sul on 24 tundi aega, siis millise sa valid? Kas esimene, tee 800 lõuatõmmet, jookse 80 kilomeetrit, sõida rattaga 300 kilomeetrit, tee 1500 kätekeverdust, uju 20 kilomeetrit, tee 7000 keharaskusega kükki või tee siis 400 jõutõmmet kangil.
2: Mul läks nimekiri väga kirjuks, aga seal kuskil oli mingisugune jooksmine vahepeal. Ja ma
1: 80 kilometrit 24 tunni jooks.
2: Jah, ma jookseks selle ära.
3: Kas jõutõmbe raskus on mainitud?
1: Siin oli jõutõmbed kangil, siin oli kirjeldatud niimoodi, et kui tõmbad kangist ennast üle keha, siis kangist jängib kangi kohale.
3: Siis on see muscle up. Siis jõutõmbe on see, mis tõmbad kangi maast üles. Ma oleks selle valinud, aga see ikkagi ei ole nüüd valikus.
1: Jah, seda ikkagi ei ole.
3: Ratas tundub olevat midagi, mida ma võib-olla isegi suudaksin ära teha.
1: Mina mõtlesin ka ratta peale, sest jook 80 kilometrit joosta, kui sa ei ole harjunud jooksma, kõndimine ei lähe arvesse, sa pead siis jooksma, et kui sa oled võib-olla enne jooksnud 2-3 kilometrit, siis see 80 on ränk.
2: Aga defineerime nüüd jooksmine, see on, noh, sörk on ka jooks, on ju?
1: Jah, absoluutselt, jah.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
4: Maitse, mahlane ja mürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . Säästa alates 50-70%-ni . Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
3: Hispaania!
2: Jee! Ongi, mulle meeldis see, et samaaegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
3: Jaa, me eelmine korra, ma ei mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja, Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
2: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, see nad ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida, on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
3: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma, ütle, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankas.
2: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võibolla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
3: Mina ei saaks sellega hakkama.
2: Ei saaks või?
3: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata. Mm.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna peamiselt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Palun vaikust! Võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Aga head kolleegid, kaalul on 50 miljonit eurot, aga sul on 24 tundi aega, siis millise sa valid? Kas esimene, tee 800 lõuatõmmet, jookse 80 kilomeetrit, sõida rattaga 300 kilomeetrit, tee 1500 kätekeverdust, uju 20 kilomeetrit, tee 7000 keharaskusega kükki või tee siis 400 jõutõmmet kangil.
3: Mul läks nimekiri väga kirjuks, aga seal kuskil oli mingisugune jooksmine vahepeal. Ma
2: 80 kilometrit.
3: Ma jookseks seal ära.
4: Kas jõutõmbe raskus on mainitud?
2: Siin oli jõutõmbed kangil. Siin oli kirjeldatud niimoodi, et kui tõmbad kangist ennast üle keha,
4: aga
2: jääb
4: siis,
2: kangist jängib kangi kohale.
4: Siis on see muscle up. Siis jõutõmbe on see, mis tõmbad kangi maast üles. Ma oleks selle valinud, aga see ikkagi ei ole nüüd valikus.
2: Jah, seda ikkagi ei ole.
4: Ratas tundub olevat midagi, mida ma võib-olla isegi suudaksin ära teha.
2: Mina mõtlesin ka ratta peale, sest jook 80 kilometrit joosta, kui sa ei ole harjunud jooksma, kõndimine ei lähe arvesse, sa pead siis jooksma, et kui sa oled võib-olla enne jooksnud 2-3 kilometrit, siis see 80 on ränk.
3: Aga defineerime nüüd jooksmine, see on, noh, sörk on ka jooks, on
2: ju? Jah, absoluutselt, jah.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamised pilves ilm. Oodatan ka vihma ja sadu mitmel pool tugev. Sooja on kuni 18 kraadi.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
8: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
9: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul. Maitse, mahlane ja mürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Vitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat, jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
10: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 € ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee. Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: My Hits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
3: Hispaania!
2: Ongi, mulle meeldis see, et sama aegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
3: Ja me jäime korra, ma jäin mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja, Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
2: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Ja mulle väga meeldivad, et need ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida on ju. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et see kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
3: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma, ütlen, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankas.
2: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võibolla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
3: Mina ei saaks sellega hakkama.
2: Ei saaks või?
3: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohatinga äikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Palun vaikust! Võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Alejandro.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
13: Number one hit music station in Estonia. My girl.

0: Hei, õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siis Street Tantsu kool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga head kolleegid, kaalul on 50 miljonit eurot, aga sul on 24 tundi aega, siis millise sa valid? Kas esimene, tee 800 lõuatõmmet, jookse 80 kilomeetrit, sõida rattaga 300 kilomeetrit, tee 1500 kätekeverdust, uju 20 kilomeetrit, tee 7000 keharaskusega kükki või tee siis 400 jõutõmmet kangil.
2: Mul läks nimekiri väga kirjuks, aga seal kuskil oli mingisugune jooksmine vahepeal. Ma
1: 80 kilometrit.
2: Ma jookseks 8 tunni. Jah, ma jookseks selle ära.
3: Kas jõutõmbe raskus on mainitud?
1: Siin oli jõutõmbed kangil. Siin oli kirjeldatud niimoodi, et kui tõmbad kangist ennast üle keha, jängib kangi kohale.
3: Siis on see muscle up. Siis jõutõmbe on see, mis tõmbad kangi maast üles. Ma oleks selle valinud, aga see ikkagi ei ole nüüd valikus.
1: Jah, seda ikkagi ei ole.
3: Ratas tundub olevat midagi, mida ma võib-olla isegi suudaksin ära teha.
1: Mina mõtlesin ka ratta peale, sest jook 80 kilometrit joosta, kui sa ei ole harjunud jooksma, kõndimine ei lähe arvesse, sa pead siis jooksma, et kui sa oled võib-olla enne jooksnud 2-3 kilometrit, siis see 80 on ränk.
2: Aga defineerime nüüd jooksmine, see on, noh, sörk on ka jooks, on ju?
1: Jah, absoluutselt, jah.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati ka äikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
9: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
3: Hispaania!
2: Ongi, mulle meeldis see, et samaaegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
3: Ja me jäime korra, ma jäin mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja, Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
2: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, et need ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida, on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
3: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma, ütlen, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankas.
2: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võib-olla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
3: Mina ei saaks sellega hakkama.
2: Ei saaks või?
3: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.

Andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on äikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

the best of his three. Cruising. Super. Yeah. Yeah. Oh, nice, you heavy, nah. It give me shit, you know, nah. Supergesse jäi, sõpruseid, mis jälle ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmam võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringi ratast käin

0: hits live here on my hits.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni,

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale.